7 in the morning from Vince Staples, op zimnoj album Cry Baby. Mërgën o mawaj së fëpën, të shtirë të asë më tësë, e më shpiju.